0: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Felicidad Estéreo presenta su programa Lectura Bíblica en Quechí.
1: Hebreos capítulo 11.
2: Aru lipabal. Lipabal aash na wal nak relik chichial. Takak ul lichoko chiroch beningil. Usta inka nakilru. Aban nakanao nak takak ul. Di Dios kisao shol rikineb likashe tonil chikwa. Banak ke paban. Banak nakapam liratin di Dios. Nakanao nak di Dios kishtim di chosha. Ho akwi liru chichoch. Makwa rikin akreru ishtim diru chichoch. Yal rikin ratin ishtim. Shban lish papar lak abel. Kishkechun lish mayek chabil. Chiru li kishke lak kain. Shban lish papar di Dios kishtie naktik chol. Ut kishkul lish mayek. Usta kamenak chik lak abel. Abanan tohkwa retalil choke la o. Charu nak ki papan chiru di Dios. Shban lish papar lak enok. Inka kikam, kikame man sa chosha shban di Dios. Inka chikishtaw, shbanak akshkame. Nakanaw nak li Dios kisao sa chol, rikin, nak tohmaki nak ame sa chosha, shbanak hokan, tzibam il salisantil hu. Ma hoke ta sao chol li Dios rikin, li ani inka napapan. Ma ani naru natchal rikin di Dios, kwi inka nashpap nakkwan di Dios. Utnak aan nashkesh akkamonkil li ani nasik okre. Shban lish papal lak noe li Dios kishtiere karu talak ulmang. Ulak noe kishpap li kishtiere Dios usta tohmachi nak ulman kishtim li nim lakukukam resh kolbal rip aan. Hoem akwi li ralashk akol. Ulish papal lak noe kishk utbesi nak li kwankep sarujic och. Inka ke papan. Hokan nak ke kam. Shban nak ki papan. Di Dios kishtie nak tik chol lak noe. Shban lish papan lak Abraham. Ki abin chiru di Dios. Nak kishtire nak ta elk sali tenamit kwan kwi. Ko sali nak khek. Di kitie chi ikre shban di Dios. Nak ki elchak sali tenamit. Ko chi inka nashnau bar shikre. Shban lish papal lak Abraham. Ki kwan sali na khek li kitie chi ikre shban di Dios. Ut ki kwan aran khokhun khalan tenamit. Kishtib shmwe balt ik. Shbanak tial numekre. Khokan akwi kishbanu lak Isaac. Ulak Jacob. Shbanak anem dite echanin khre lik aru. Kishtie chi i di Dios. Lak Abraham inka kishtib chabil ochoch. Banak yo chiroi beninkil, hun nakher sali santil chosha, li nakher an jibam bich ban li kakwa Dios. Uta kwang chihunilik. Ban lish papalem lak Abraham, ulish Sara, ki kwan hun lish kula al, sach tishi la lep. Usta lish Sara an hun ishk, ink a nak iresin, aban kesh nao nak tesh kul, lik aru, Kitiech ik reb shban di Dios. Usta aktish chik lak Abraham. Nak kitio la liralal. Abanan ke tam liralashk ahol. Lish kialem liralashk ahol. Hosh kial li chaim chiru li chosha. Ut hosh kial li samai. Li kwan chire li palaw. Ut ink a naru rakhlan kileb. Shban lish kialeb. Chish khunileb aan. Kilakhe kam. Usta inka keshkul chishkunil li karu tiechim bil reb shban di Dios. Keshpap nak tak ulmang li tiechim bil. Khokan nak saem sachol. Keshtie nak liru chichoch ayin. Makwa tzakash na akheb. Tial numeleb ban saru chichoch. Keshtie chichokain. Shban nak tok tiokeb chiroi beninkil. Khun lish na akheb. Li na akheb an. Makwa li na akhek, ki el kwi chak, kwi ta an ki ru rak, ke su'i kwi chik aran. Apan ke roi beni, hun na ache ashal shabil. Ali santil shosha. Hokan nak di Dios ink a nashutanak chishtiebal nak an list Yosep. Shbanak kishkub hun lina ache chokre. Lak Avram kitjale rish. Dispapal shban di Dios. Nak kishtire nak tishmayeha liralal. Hun akwi diralal kwan. Aban shbanak nashpap di Dios lak Avram. Kishk elak Isaac chok shmayeh. Kishk eliralal chok shmayeh usta an. Tikit yech I kreshban di Dios. Renak te tam tiralash kahol. Vita ki kam lak Isaac lak Avram. Aknashnau naknim shkwanki di Dios. Resh kwak lesinkil kwichik chitiotio. Sach jang kem likamenak. Narush tiepash nak chanchan an kishbanu di Dios. Shbanak lak Avram. Kish ashtesi diralal re kamak. Aban ki ashtesi kwichikre chitiotio shban di Dios. Lak Isaac kishpap nak di Dios. Tishk el di kishtie chi ire. Hokan nak kishtie re lak Jacob u lak Esau. Nak di Dios ta osop tesing re. Nak ta hulak shpey. Lak Jacob u kishpap nak tishk ul. Likitie chi ikre shban di Dios. Hokan nak akam re. La Jacob kirosom tesiem diralashk ahol la Jose. Uchirish an. La Jacob kishulumri sashben de shuk. Ut kishlo onili Dios. Shban lish papas la Jose. Nak akamre. Kishultika reem la Israel. Nak sahun kutan. Te elk salitanamit Egipto. Ut kishye akwi re. Nak teshkam lish bakel. Nak te elk salitanamit an. Shban lish papa lep lish na shchukwa lach Moises. Nak kityo la lach Moises. O shimpo kesh muk chiru li rey. Ke rif nak kakho shchak al ru lik ula al. Ut ink a ke shukwak. Chish etba lish chakram li rey. Nak kishtye nak tesh kamsil. Lik ula al likok telom. Shban lish papa lach Moises nak kikwin kilo. Ink a kirak nak teshtye nak lish rabin li rey. Aan lish na. Ink a kirak tzakong sali sayil cholek kwanke kwi lak Egipto. Kishnaw nak li sayil cholek an diyal nanume. Kirak ban shkulbal li reylal li tjokem chi shkulbal lak Israel li shtenamit di Dios. Nashnaw nak ashal lok. Nak di shkul li reylal sa shkaba li Kristo. Chiru shkulbal li shbiomal li tenamit Egipto. Utyo chiroy beninkil. Dish akhamonkil li tak e resh ban di Dios. Shban lish papal lak Moises ki el chak salitanamit Egipto ut ink a kishukwak chiru li rey. Ustatyosh host il sashben kish kakum resish chol shban ak nashnaw nak li Dios kwan rikin. Chanchan li tyo chiril balru a ban di Dios ma ani na ilokru. Shban lish papal lak Moises kish banu li paskwa. Hok kitie re shban di Dios. Nak el kem re Egipto, kish taklash ke bal, kik el li karner, chiroeb li puert. U nak kinume li angel, chikam sing, ma hun li shben, raralep lak Israel, kish kam si. Shban li shpa balep, lak Israel, ke nume sa shi li kakipalaw. Chakich och, li ke nume kwi. Ut hokan ak kwi ke rak shbanun kilep, Emlak Egipto. Aban inka keru, shbanak liha, kish hunakhirim, sashbene, ut aran ke oso chish hunilem. Shban lish papalem lak Israel. Hukum kutan, kish sutirish litenamit Jericho. Ut sashkuk likutan, kit ane litzak li sutsukwi litenamit. Ut kerechani litenamit. Lish ra, an hun ishk nashk ayiri, nak kikwan. Shbanak kipapan, kishteng aheb lak Israel, liket chal, chishkebal retal, litenamit. Ban lish papan lish rap, inka kikam sashtiangheb, linka kipapan redi Dios. Toh kwa rak napal tinserak I, ere, apan inka tatsaklok likutan, retin serak I, chirish lish papalep lak Gedeon, lak Barak, Lak Samson u lak Jefte. Utintie akhwi ere charu lish papalep lak Davi. dar Samuel, ut ebli profeta, aban inka tatzaklok likutan. Nak kepletik rikin li halanil tenamit. Ba nak kwankem shpabal, ke rechani, sashtyalal, ke taklan, ut ban li shpabalem, ke shkul, likitiechi ik reem shban di Dios. Kwan li kek ehe, sashtyankem li kakkoh, re te ti ek. Aban maka ke ushre, shbanem li kakkoh. Ban li shpabalem, inka ke kat. Nak ke kute sasham. Kwan ke kamsirah, chichich, aban inka, ke tjoke. Rikin li shpabalem, ke kehe shkakwilal, li maka em shmetsew. Nak ke pletik rikinem li haranil tenamit, ke numta shkwankil sashbene, shban di Dios tohretal ke rechani di tenamit. Kwan kem ishk, Ban lish pa balem ke kwakli kwichik lish kamenakem chichotyo. Ut kwankem akwi ke raoptesik toh retal nak ke kam. Ban lish pa balem. Ink a ke rah nak te achabak shbanem lishik neke ilok re. Ban nak ink a ke rah tsektananki di Dios. Ak neke shnau nak te shkul khun kyuam. Ashal chabil sachosha nak te kwakli kwichik chichotyo. Kwan ke hobe, kwan ke sake, ut kwan ke bake, ut ke ke satsalam. Kwan ke kamsi chipek, ut kwan ke sete rikin hachlemche. Ke chale ralenkil, aban inka ke sektana li Dios. Ut kwan akwi ke kamsi rikin esnal chich. Kilahesh beniri chalakbar. Ut rikin rish chibat, ut rish karner, ke shjim dirakeb. Ne baem ut rom te simbilem, ashal ra ke shkul. Ma kwa ra shkulubem, linka usep shnale, nak te kwang lakpa banel sa shiangkem. Shba nak ke rom te sik, eb lakpa banel, ki lakhe elelik chiroe. Ut ke kwan jalakbar, sa li chakichoj. Sa tsul, ut ke kwan akwi sa li ochochpek. Nak nakabi ayin chirishep lakpa banel, Nakanaw nak tsakal reru lish pa balep. Aban toh maki ki tsaklok ru lish kol balep dikitiechi ik reep shban di Dios. Di Dios kirak nak tiyokep chi oy bening. Re nak te tsakong kong shben rikin li kashal lok tiyachim bi lke. An li ka kol bal. Sashkaba li Jesu Cristo.
0: Esta fue tu programa Lectura Bíblica en Quechí. Escúchalo todos los días en Radio Felicidad.
1: Una de la madrugada. Dos minutos. Jesús.